pressuk an en varig langs jøvstand Læg i sommer med syve fod fint Æs i afbikken for livet Jesus En er rimet syve i fint At se sit dine væk fat Hvor i alle kærklad En er mag og mål om omsyn Og storm de trapp opna sig mennesken Terwijl i stils oer om selv bleef brand En je denkt wat het geword van lieve Jezus Toe hij je fout op die internet maak Je ziet ik surf maar in net